Agus a CNS Inquired, Harry Styles o American Girls foi na rísa am bead yn fytín dyn y sgopr o gol. Iech teim yn pala o Jenny Dracula o Mr. Ietal o ffyn nymru hetana. A dyn y jymau o'n cael Alex Warren Fever Dreams er nesil o'i amel total ta jymau te eif yn nymru ied. Alissa. Y gyflwyd a deim yn nymru erbal dyn y jymau Bruno Mars, I Just Might, what mate?